0244-242425. Sabre odi fo ba be jina ne nanso e wa sori fie ho de amaye e ti ba bi biara wo bia no wo so fa ho hye mu bi